0: 157 میلیون یوان گیتدی. توینچنگا نظر یورشلک اویانی قرقش کون شهر غیر مادی مدنیت مرسلری کورکی قطرلق چوکمی شکلدی که پالیتلر چونقر آلقشقا ایریشدی. Ürümçi şəhri mədəniyyət sayahat baylıqını biriktirib, Bingtuan bilən yerli kəm türtkü bulub, səhra istirahiyyəti, at mədəniyyəti, modi iqim musabıqsi qatarlıq 10 çoğun baş demini qaplıqan, 30 neçə türlük 100 meydanğı yıqın özgücü pahaliyyətini yolğa qoydu. Çoğun bazardaki Cian Layçın Anar meydanı da, ғərbi qısım naqşı çərçisi ədəbiyyat sənət körki qızğın başlandı. Ғайри мадди мәдәният мұрасы болған шыр усулымы кішіні хайран қалдырғыдақ дәрежеде намайан болды. Нұрғын саяхатчы сәхнеге чықшқа тәкіліп қылынып, шыр усулының құшалықыны хес қалды. Кәйпият нахайты қызғын болды. Саяхатчы Ван Чиун мұндақтыды. Есіл нұмырларыны көрдім. Қызым ішкіміз яқшы көрдіған нақшыны аңладық. Нақша нахайты қалтыс етілді. Кәйпиятымыз мұ нахайты яқшы болды. Тәнтәрбия мұсабақсы мәдәният саяхат істималының еңі мәнзірі, еңі мұхит, еңі көрінішіге күш қойшды. Май байрымлық дәмеліш мәзгілі де Шинжан, Бурчин, 6-ші нөвәтлік Ертіш дәриясыны кесіп өтіш, тағда велспіт меніш дала мұсабықсы, Илі етінің ықтыдарыны сынаш юрішлік мұсабықсының әлқылғыч мұсабықсы қатарлықлар арқ-арқыдың башланды. Мұсабқыға егішіп Шинжаңны саяхат қылыш дәмеліш күлдірдіке еңі кәйпиятқа айланып, емек ішмек, қоналғу, мал сетевеліш қатарлық бүтін зәнжірлік істималға үнімлік түрткі болды. Шейху шәхрі үйгірейлі өсмірлер, Шинжаң бойынша яшлар өсмірлер чамбашчылық әркен мүшлішіш тәкіліп мұсабқысы өткізіп, мұсабқыға қатнашқан майхирлар ва саяхатчыларыны махаратның сехри күчіні хес қылыш білен білі, шейхуның шәхір қияпты ва экология гүзәлікіні хес қылыш имкан етігі егі қылды. Шейху шәрлік мәдәният тәнтәрбия, радио телевизия ва саяхат идарси партия группасының әзасы, сәнәт өмігінің башлығы Зың Хайтау мұндақтыды. Түрлік есіл тәнтәрбия мұсабықыларыны сіжіл яқшы өткізіп, тәнтәрбия білен саяхатчілік бірлештірілген шәкілді мәдәният, саяхат, сүпәтлік маркасыны өзіксіз жұлаландырмыз.
1: Станысымыз қәвірі. Май байрымылық дәміліш мәзгілді Шинжаңның өзгіче мәзілік тағымлары саяхатчыларыны жәліп қылдыған чоң ярқын нұқтыға айланды. Савен, Дапенжи барлық келген жай. Шинжаңның іші сыртыдық саяхатшылар мәқсус чоң тәқсілік мәзілік тағымлар көтісігі келіп, Савен Дапенжиесіне тетіп бақты. Савен шәрдікі мәлім Дапенжи ашқансының мәсулі Го Джәнфан мұқпырғымындақ деді. Херидарлар адеттікден бірәс көпейді. Асасен ерлік тоқы ұшылдымыз. Тейхімі яқшы мұлазымытымыз білән саяхатшыларын күті олымыз. Савен шәхри саяхатчыларының тәсіратыны бейтіш үшін әріз қобыл қылынған аман қайтырыш механизміні елғы қойды. Әмді саяхатчыларының көңілік ғызалынып, разы болып қайтышығы қапалетлік қылыш үшін әрқайсы дапенжи дұққаларының емәклік бейхатерлікі, мұлазыметні қиылыплаштырыш қатарлықларыны яқшы ішлесіге әйдекшілік қылды. Бейджіңлік саяхатчы Ву Чен мұндақтыды. Бәк ейшіліккен, тоқу кешімі юмшақ, тәмліккен, рәңгі, пұрықы, еғізгі серіқ су кәлтірдіккен, әкіқатан ісімі жесміғы лайықкен. Бұрыл тоқай нахиясы, ұлыңгір көлінің мол соғық су беліқі байлықының түрткісі де, шу жайдегі әр қайсы беліқ тағымлары ашқалдырымы дәміліш күлірді нұрғын саяхат шүкті алды. Алтындек сарғайған чүрік беліқ қауіпі, сүттек шірнілік беліқ дөмлімісі көпчілікінің тәм сәзгісіні толық қандырды. Үрімчілік саяхатчы Гау Юэн Джунши мұндақ деді. Бұ ергі ойнығылы кәлген гүзел мәнзірлердің ғозырыныплы қалмай, яны ерлік бейліқларын теті бақтық, интайын тәмлік ейшіліккен. Бұрыл тоқай нахи әсірікі мәлім бейліқ тағымлары ашқансының мәсулі бәй дады мұндақ деді. Біз бейліқларыны нәқ мәйданды тұтып, шу вақтың өзді пішіріп беріміз. Бәк тәмлік. Саяхатчыларының құшал қорам ғызалынып, көңілік ойнап, бәқ тұйғысты өйеге қайтышыны үміт қылымен. Барыкүл қазақ аптыным нахиясының Шәннән тәрәқият районыныке өзгіче соды көтісіда байрам мәзгіліде әқсіз зияпәт беріш пағалиеті өткізілді. Барыкүл қой көсі, жау қау япмысы, өзгіче мәзілік тағамлар саяхатчыларыны зоқландырды. Ат шәһәрдеке әр қайсы сәхра арамгахлары оқшашла қайнам ташқылық толып, кавап лағмен полоның мәзілік еді әтрапқы тарқылып, зор түркім саяхатчыны келіп тетіпе қышқы жәліп қылды. Çıra nahiyesi Koylon Teğe Mənzir rayonu da sayahatçılar güzel mənzirlerden hazırlanış bilen bile samsa, nan katarlık yerlik özgüce mezlik tamlarını yap çonkır təsiratı yigib oldu. Guangdongluq sayahatçı Can Liao mındaq dedi. Bu yerde heyvetlik karlıq dağ, bipayan yaylağını görüp pek hazırlandım. Mezlik tamlarımı pek yeşlikken bu kıtımkı Cənubi Şincan səpirim hakikaten könlümdikidek oldu.
0: Stansımız xəvri. Avtonom rayondagi joylari may bayramlik demilish mezgilida ko'p xil shakldagi iste'molni ilgari surish faoliyatlarini o'tkazib, ommaning iste'mol ehtiyojini qondirdi. Savdo tarmoqlari nuqtaliq ko'zitib tekshirgan parcha yetish, yemek ichmek korxonalarining yetish summasi bultirqi shu mezgildan 3.9% oshdi. Baynahiyasi may bayramlik demilish mezgilida 2 million yuan hukumat maxsus mablag'i ajratib, turli mollar, yemek, ichmek, oila elektr uskunalari, uy jihozlari qatorliq sohalarini cho'ridab, iste'mol belati tarqitib, nurg'un iste'molchini setishni ilgari suradigan turli mahsulotlarni tanlab setib olishga jalb qildi. Baynahiyasi aholisi Wangdan mundaq dedi. Sitib olgan narsalarimiz ko'p edi. May bayramlik demilish mezgilida hukumat nurg'un e'tibor belti tarqatdi. Yan telefon apchisidila oldik. Andan talla bozorga berib narsa kerak sitib oldik. Nurg'un pulimiz tejilib qoldi. Nayti muvaffaq bo'ldi. Shinjongdagi joylar demilish mezgilida soda, madaniyat, sayohat, tantarbiya, sog'lomlik qatorli har qaysi taraflarni cho'radab, iste'molni ilgari suradigan o'zgacha faoliyatlarni o'tkazdi. Aqsu vilayatidagi har qaysi nahiya shaharlari kusandan huzurlanish, kuchada xushal qoram mal setib olish, hayotiy kuchga to'lgan bay, avtomobil haydab kelgusidan bahrlanish qatorliq bir qator iste'molni ilgari surish faoliyatlarini o'tkazdi. Urumchi shahri yoshlik hayotiy kuchini urg'otish, yoshlik iqtisodini qo'zg'atish 4 may yoshlar bayrami bosh tema faoliyatini o'tkazib, 85 turlik o'zgacha setishni ilgari surish tadbirini yo'lga qo'ydi. İli Qazaq Avtonom Oblastı 1 may avtomobil körgəsmisi ötküzdi. Şunun bilən bilə, özgəcə yemək işmək kəsbi və Koçi rayonudiki sodigərlər bilən həm dürtkü bolub, məzlik tamlarda etibar beriş, yürüşlük tamaqlarda alahidi etibar beriş, bəlgilənən sonmağı yəsə pulni keməkdiş, paydını ödünüb beriş qatarlıq pahaliyyətlərini yolqa qoyub, istimal yoşurun küçini yanımı qozqatdi. Çöcek şəhri yeşil əxli iqtidardan bəhrimən bolğan ailə, ailə elektr üskünələri 3C məhsulatları arqılıq istimalını ilgarı sürüş. Əmin öy arqılıq çöcəkkə nəbiyyət gözüş, öy cay arqılıq istimalını ilgarı sürüşdən ibarət işki çoğun başdemliq pahaliyyətini yolqa qoydu. 60 nəcə sodiyər öy cay karxanısı bilən birləşib, paydını ödünüb berib, şəhər ahalılarının istimal dərəcəsini östürüş ehtiyacını hər tərəfli müqandırdı. Çöcek şəhri ahalisi Hu Yəlli mundaqdırı. Konu tonlatqını yensiqa almaşdurmaq cedim. Hazır dövlət yardım pulu barkən, bahada bir qədər etibar berilədikən. Avtonom rayonluq sodi işləri nazartının sallıq məlumatıda görüstülüşcə, 5-cənin 1-ci günüdün 4-cü günü gecə, Avtonom rayon boyuca istimal buyumlarının konusunu yensiqa almaşdırış boyuca 54 min istimal buyumğa yardım pul iltimas qılınğan bolub, künügə otur hesab bilən 13.500 iltimas qılınıb, bayramdan ilgirgigi seliştirğanda 60%-dən köprək aşqan.
1: Stansımız xəvri. 5-ci ay kirişi bilən Avtonom rayondaki caylar quruluş qilishning altın mezgilini çıng tutup, yeni energiya tör quruluşunu tez alğı sürüp, yeşil tövən karbonlıq tərəqiyyatını ilgiri sürüp, yuqarı sifatlik tərəqiyyatqa yeni quvvet qoşdi. Çiya Şinjan guruhinin Moridiki 3 milyon kilovatlıq mənbə, tor, yük götürüş, saxlaşını bir gəvdiləşdiriş türü quruluş nəx meydanında maşınlar gürüldəb işləvat atdı. İşçilər Munarısman krallardan faydalanıb, şamal generatorlarını esib quraşdırıb atdı. Bu türgə cəmi 9 milyard yuan məbləq silindigan bolub, 2 milyon 600 min kilovatlıq şamal elektri və 400 min kilovatlıq yoruqlıq volt arqılıq tok çıxırışını öz içə alıdı. Törü bitkəndən kən yılıqı təxminən 7 milyard kilovat saat tok çıxırdı. Törü məsuli Fu Yongchang növətdə A-90 bölükdə 80 şamal generatoru esib quraşdırılğanlıqını tonuşdurub mındaq dedi. İlgiri təxminən 5 gündə bir şamal generatorunu esib quraşdırıb olatdıq. Hazır bir qısım ilğar əlalaşdırılğan texnikini qollanğaşqa, təxminən 3 gündə bir şamal generatorunu esib quraşdırıb olamız. Bu xizmət önümünü zor dərəcədə östürdü. Bu toxtam bölükide bu yıl 8-ci ayda esip quraşdırışını tamamlaşını bilalıdıq. Jongnan Chiyuan'nın bortala er 800 000 km.